0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi hati daripada membaca, merenungkan, dan memikirkan Al-Quran.

0: Dekai. Ha, di pagara mulahin ne. Anuan ne ne.
1: Kacaping.
0: Kacaping ah.
1: Kok bitalua.
0: Kok bitalua di bawah pimpinan Denser.
1: Denser.

0: daripada sawal.
1: Pemasukan lah?
0: Iya, daripada sawal.
1: Dari apa lah nak antre? Cik lah tu je. Cik lah bawang. Apa pak? Mana cik lah? Salah jangan birin lah.
0: Kamu marah ini ceritaan.
1: Apa cik lah birin aja.